0: Sanz pide evitar caer en la turismofobia.
1: Que no hay, con carácter general, ningún sentimiento de turismofobia en Galicia. A Xunta actúa non con ideas, sino con datos, fixo unha enquisa, e a enquisa reflite que 90% dos galegos están moi satisfeitos da actividade turística.
0: Isto en unha semana en que se desvelan os planes de Fly to Galicia, unha nova compañía que se vai sentar en Santiago de Compostela ofrecendo 8 novas rutas aéreas. El concelleiro de Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro, pide coordinación en a Xunta e que aclaren si solo van a potenciar el aeroporto de Santiago. Hace unhas semanas conocíamos que outra compañía, Wizz Air, tamén va a apostar por la capital gallega.
2: Se está a falar dos mesmos destinos e conectividade en dos aeroportos que están a 40 minutos, pois é que o problema de coordinación. Nós temos trabalhado moitísimo

Radio Local, arrancamos con una nueva edición de este programa de actualidad, de información, de entretenimiento, de repaso, más destacado dos concellos do Carballiño e o Ribeiro, como cada día a partir de las 12:30, hoxe 12:33 minutos. Comeza esa nueva edición de información local a través de 89.5 de FM a las 2 de la tarde. Se sabe de todos los días en esta franja horaria, repaso a información más próxima, en una jornada en la que estamos ya a martes 18 de agosto. Pues nada, que corre o tempo en este mes no que andamos, que xa superou o seu Ecuador, e que segue avanzando, e que no meteorolóxico nos trae hoxe a xornada máis calurosa que vamos a ter neste mes, porque hoxe temos concellos na nosa contorna en alerta laranxa e vermella por temperaturas extremas. Meteo Galicia prevé que hoxe as máximas poidan alcanzar os 42 grados na conca do Miño, e por eso activou esta alerta meteorolóxica vermella en 21 concellos, e como decíamos, varios deles están na zona do Ribeiro e tamén algúns na zona do Carballiño. Por exemplo, temos a Arnoia, donde se prevén hoxe temperaturas extremas, o igual que en Beade, Carballedo de Avia, Castrelo de Miño e Cenlle, pero tamén en Leiro, que é un dos concellos que sempre rexistra as temperaturas máis altas, Melón ou Cortegada. Tamén aquí, como decíamos, na nosa contorna, San Amaro e Punxín, que están máis próximos ao Ribeiro, e a propia vila de Rivadavia van a calarose con ese pronóstico os 42 grados nas horas centrais do día. No que respecta o resto da comarca do Carballiño, pues aquí, dentro do que cabe, as temperaturas van a ser moi altas tamén hoxe, aínda que non chegaremos a ese punto, pero casi, porque hoxe teremos 40 grados de máxima no Carballiño, que non é algo moi habitual nesta zona. 40 grados nas horas centrais do día, xa esta hora temos 28, e as mínimas van a subir ata os 18, isto quere dicir que a noite tampouco vai a refrescar moito. Temperaturas extremas, moita precaución, nivel alto tamén de risco por incendios forestais, e sobre todo moita precaución á hora de sair á rúa ou de facer traballos ao aire libre nas horas centrais do día. 40 graus no Carballiño, 42 na zona do Ribeiro, e en algúns concellos tamén da nosa comarca como San Amaro e Punxín, máis próximos á zona do Ribeiro, onde esas temperaturas van a ser de nivel alerta vermella. Pues vai a ser hoxe, como decíamos, a xornada máis extrema. Mañá comezan a baixar as temperaturas e a partir dos xoves a calor nos vai a dar unha pequena tregua. Despois desta xornada tan calurosa que prevemos para hoxe, mañá mércores os termómetros baixan ata situarse nos 32 de máxima no Carballiño e 34 no Ribeiro, algo bastante, bastante máis asumible. E logo despois, a partir dos xoves, cambio radical, porque os ceos se van a cubrir, vamos a ter algo de nubosidade e temperaturas que van a baixar drásticamente, situándose en máximas de tan só 26 graus, comparado, como decíamos, a eses 40 de hoxe, pois é un descenso considerable. Poderíamos ter tamén os xoves, a partir dos xoves, alguna precipitación, aínda que segundo a predición meteorolóxica serían de carácter feble. Veremos a medida que avance a semana e se axuste máis a predicción, pero en principio, como decíamos, calor extrema para hoxe, mellora en canto esas temperaturas altas para mañá, e despois suavízanse bastante, con posibilidade de alguna chuvia a partir da xornada dos xoves. Percorrendo informativamente a nosa comarca, nos situamos hoxe en San Cristóbal de Cea, porque a Xunta de Galicia vende licitar por un importe cercano aos 840.000 euros a obra destinada para a posta a punto e mellora da estación depuradora de augas residuais de San Cristóbal de Cea, unha actuación que busca resolver as deficiencias técnicas desta depuradora e tamén dotará de sistemas tecnolóxicos que garantan un funcionamento máis eficiente e automatizado. En concreto, vaise intervir sobre a liña de auga, sustituindo as dúas bombas actuais,
vais a instalar un novo caudalímetro e construir tamén unha arqueta nova con dúas canles, ademais de intervir no sistema de pretratamento de augas residuais. En canto a liña de lodos da estación depuradora, tamén se van a cambiar as bombas de recirculación e a destinada a purga dos lodos, o tempo que se sustituirá o equipo de deshidratación manual por un automático. Ademais, as obras incluirán outros traballos de acondicionamento e mellora das instalacións, entre eles a limpeza e impermeabilización interior das estruturas de rehabilitación do edificio, donde se instala a EDAR, tamén a instalación dun sistema de control e xestión que sustitúa o cadro eléctrico da depuradora, e se adecuará o camiño que dá acceso ao lugar onde está esta EDAR. O prazo para que as empresas presenten ofertas para esta licitación remata o 16 de setembro. Unha vez resolto o procedimento, a adxudicataria dispará de 12 meses para realizar as obras. Unha actuación enmarcada nun convenio de colaboración suscrito no seu día entre a Xunta e o Concello, que ten un importe total de máis dun millón de euros. Augas de Galicia asumirá o 80% do custo da renovación da depuradora e o goberno local achegará o 20% restante. Y estamos en época de seca, de calor, e esto parece que vai a adiantar bastante a vendima. De feito, no Ribeiro, alguna bodega comezou xa a vendimar algunhas das variedades moi concretas, como o Godello, e outras teñen previsto que este ano a vendima se adiante máis do habitual e se comece a facer xa, se non hai ningún cambio, a finais do mes de agosto. E falando de vendima, e falando de traballos vitivinícolas, onte o conselleiro de Educación, Ciencia e Universidades, Román Rodríguez, visitaba a cooperativa Viña Costeira. O motivo, pois que Viña Costeira vende implantar un modelo pioneiro no que están a traballar e que conta coa colaboración da Xunta de Galicia e de varias empresas. Trátase de conseguir menos emisións, menos consumo de auga e apostar polas enerxías renovables para un novo modelo de viñedo. O proxecto chámase Civitas e ten ese obxectivo. Aposta polo medioambiental e pola digitalización, integrando unha serie de solucións basadas na natureza e na enerxía agrovoltaica e con diversas herramientas digitais para os viñedos. Un proxecto que conta, como decíamos, con unha inversión de 1,26 millóns de euros, a Xunta aporta 760.000 e participan tamén varias empresas, ademais de universidades como a de Vigo, con sede, en este caso, no campus de Ourense. Como decíamos, Román Rodríguez visitaba onte as instalacións da cooperativa, acompañado por representantes de Viña Costeira, polo alcalde de Rivadavia e pola presidenta do Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeiro e de empresas e universidades que colaboran en esta iniciativa. Preténdese reducir a huella de carbono, implantar coberturas vegetais, optimizar o uso da auga e fertilizantes e recuperar a biodiversidade, avanzando tamén cara a unha autonomía enerxética mediante sistemas renovables, incorporar tamén abonos orgánicos avanzados e ferramentas de digitalización para evaluar a viabilidade de unha transición que iría cara a unha agricultura de cero emisións. Pois esta é a proposta. Este é o modelo no que traballa Viña Costeira. Os resultados deste modelo pioneiro experimental pois servirán para un modelo de negocio que se podería trasladar a outras explotacións vinícolas. Por lo demás, aquí no Carballiño, esta fin de semana, pues también vaya a ser muy festiva, porque tenemos, bueno, no Ribeiro, en Cenlle, una nueva edición de Espíritu Ribeiro, que es un festival que aúna música, cultura e viño, en este caso con objetivo de promocionar los viños de Cenlle, Arnoia y Castrelo do Miño, que son los tres concellos que cada año se turnan para organizar este festival, que incluye conciertos enmarcados en Xacobeo, y que este año, por ejemplo, nos vaya
traer, entre outro, a cómplices para desfrutar da súa música mentres desfrutamos tamén dos viños destes tres concellos da denominación de Orixe Ribeiro. E no Carballiño, outra cita esta fin de semana para irnos de compras, porque volve a feira do stock do Centro Comercial Abertos, días 21, 22 e 23 de agosto. A Praza Maior do Carballiño volverá a ser ese escenario onde se ubiquen os stands dos establecementos para ofrecernos grandes descontos e oportunidades de fin de tempada. Xa sabedes que podemos obter as mellores ofertas en moitos artículos, hai variedade de artículos e tamén, ademais, polas nosas compras, tamén participamos nun sorteo. Como cada ano, o CCA vai a sortear entre os clientes vales de compra, en este caso por importe de 150 euros en total, distribuído en tres vales, e que se van a sortear tamén para mercar, para facer o gasto tamén ali na propia feira. Así que fin de semana de compras tamén no Carballiño. Falábamos de eventos festivos, tamén se están preparando outras festas importantísimas, non só o Espíritu Ribeiro, senón que pronto temos unha nova cita coa Festa da Vendima en Leiro, que se vai a presentarse esta semana con a súa programación deste 2026. Tamén temos xa os preparativos en marcha e a programación xa ultimada para unha nova edición da Festa da Historia. Se sabedes, a Festa da Historia en Ribadavia se celebra o último sábado de cada mes, a Festa da Vendima o último domingo, este ano coinciden na mesma fin de semana, e ademais en Ribadavia xa hai uns anos que a Festa da Historia se alongou durante toda a fin de semana. O sábado segue sendo día grande, pero xa hai tamén actividades para o venres e para o domingo, para este traslado que fai Ribadavia a época medieval cada ano por estas datas. Pois nada, que ao longo da semana falaremos da Festa da Historia, da Festa da Vendima e de outros eventos como o Espíritu Ribeiro. Polo demais, tamén chamamento agora que falamos de actividades que teñen que ver coa nosa cultura, coa nosa tradición, pois que saibades que a Banda de Gaitas de CEA busca novo alumnado para a súa Escola Infantil de Gaitas. Van a comezar o curso en outubro, queren seguir formando a futuros músicos e manter a tradición dunha das bandas con máis historia de Galicia. Fundouse en 1988. Varios dos alumnos das primeiras promocións participaron, por exemplo, este verán no concerto de Carlos Núñez no Mosteiro de Oseira. Profesores especializados de gaita e percusión van a impartir as clases como actividade extraescolar no Colexio de CEA e tamén no local social da Asociación Cultural. Poderán aprenderse, os interesados poderán aprender gaita, pandereta, tambor, timbal e bombo. E tamén antigos compañentes da primeira etapa da banda, aqueles nenos e adolescentes que aprenderon nas décadas dos 80 e os 90, van a acompañar a estas novas xeneracións neste proceso de aprendizaxe. Así que CEA une a intérpretes de distintos tempos ao redor da música galega con esta banda interxeneracional de gaitas de CEA, na que participan, como decíamos, músicos veteráns e novas xeneracións. Así que todos os que queirades formar parte deste proxecto cultural, pois poderes informarvos e inscribirvos no correo electrónico bandadegaitasdecea@gmail.com, bandadegaitasdecea, todo xunto, @gmail.com. Ali nos dan toda a información e está aberta xa a convocatoria sen límite de idade. Pois nada, que facemos un pequeno alto no camiño e seguimos repasando información e actualidade dos nosos concellos.

0: aquí seguimos co repaso, actualidade, co repaso as novidades que teñen que ver cos nosos concellos. En estes días tamén falamos pois non só destas temperaturas extremas que nos van a acompañar na xornada de onte, de hoxe, perdón, senón tamén da falta de chuvia. Leva en todo xullo case sen chover, en o que vai de agosto tampouco ninguna pinga de auga prácticamente, e isto se nota en moitas cousas. Decíamos que este ano podería adiantarse máis que nunca a vendima debido a esa necesidade de recoller as uvas canto antes polo seu crecemento antes de que se produzca, de que siga avanzando esta seca e acaben, pois eso, tendo moita uva e pouco viño, bueno, que veremos, pero en principio parece todo apuntar a que polo de agora non teremos precipitacións, a lo menos se fala esta semana da posibilidade de chuvias, pero serían de carácter feble. Aumenta tamén o risco de incendios e aumentan os problemas de suministro de auga. Boa parte dos concellos do Carballiño e Ribeiro se emitiron bandos con recomendacións para que a veciñanza faga un consumo responsable de auga. Os ríos van prácticamente secos e hai algunhas zonas onde xa está a haber problemas. Bueno, decíamos en pasados días, ¿no? Falábamos como exemplo de esa zona de Serantes en Leiro, donde o concello tivo que tomar a decisión de levar auga a través de cisternas, porque o ser unha das zonas máis altas do municipio, o bombeo tendo tan pouca auga non chegaba a dar suministros veciños. E quizáis, pois o caso, un dos casos máis paradigmáticos, pero non o único, tamén en Melón, en Cortegada, chegaron a facerse cortes de auga nocturnos para tentar aforrar auga, ademais, como decíamos, de todas esas recomendacións que están a facer os concellos. No Carballiño, polo de agora, non se emitiu ningún bando recomendando consumo responsable, aínda que sí, lóxicamente, houve un incremento no consumo, sobre todo asociado á chegada de máis visitantes, tamén máis residentes no mes de agosto, que o mes por excelencia para o retorno dos emigrantes, e tamén no que temos ese evento, a Festa do Pulpo, que congrega a moita xente aquí na nosa vila, e temos o río pois prácticamente sen auga. Onte nos visitaba Manuel Chan, responsable do BNG no Carballiño, e nos falaba desta cuestión. Pedía ao concello que se tomen medidas fronte a seca e tamén que se fagan as probas necesarias para garantir a calidade da auga do consumo, unha petición que recorda que xa fixeron o ano pasado, din que polo de agora non se fixo nada ao respecto dunha situación que cada vez máis se produce todos os veráns.
1: Entendemos que o río agora mesmo está dando o servicio de abastecimento, que é auga que bebemos todos. Fai un ano pedimos analíticas complementarias porque hai un problema, fea non depura. Carballiño, despois de 20 e pico anos de concesión de auga, temos unhas instalacións obsoletas, unha planta potabilizadora na granxa antiga, que xa non está adaptada aos tempos modernos, porque os ríos hoxe levan máis polución, máis contaminación, non vale con clorar a auga, hai que filtrarlo, porque hai materiais pesados, hai produtos químicos na auga, por iso pedimos, primeiro, que se mire ben a calidade da auga que se está servindo aos veciños do Carballiño. E despois, tamén vemos como o río ten un potencial grandísimo para mellora da calidade de vida dos que aquí estamos, como dos que nos visitan, como a creación de riqueza alrededor de él. Fixéronse inversións grandísimas de paseo fluvial, e hoxe ten paseo ao lado de unha cloaca, que é no que está convertido. Entón preguntamos, que se fixo? No ano 2011, gobernando o Partido Popular, a empresa que había daquela, de Aqua, xa lle fixo, o concello xa lle dixo, hai que mirar que periga o abastecemento de auga para o Carballiño no futuro. Entón preguntamos que se fixo, non se fixo nada, e no ano pasado tivemos que parar que iban demoler unha das presas que están augas arriba da catación de augas. O río, por río de Carballiño, a forma de cea, leva auga. Unha vez que ves aquí, é unha cloaca, bebémolo inteiro. Entón, é que en goberna o que ten a responsabilidade de que o río baixe limpo, que poder crear riqueza alrededor dele. Carballiño tiña tres praias, eu bañéme na Pilfatoría, bañéme na Praia do Cuco, bañéme nas Tres Penas, bañéme no río desde a Pilfatoría hasta arriba, hasta pasando o bañiño, que lle chamaban unha presa do niño, bañéme ali. Quén se bañou xe no río? no podemos ir para atrás. Entonces, el Partido Socialista, gobierno central, Confederación Hidrográfica, Partido Popular, Agua de Galiza. Pues son responsables de pedir infraestructuras, sacar de carga el río. Pues no tenemos que valorar, tomamos la nuestra decisión. Nos, cuando nos toque, tomaremos las nuestras decisiones.

0: Teatro Principal de Ourense. Vendada abonos para o segundo semestre. Aberto o prazo ata o 7 de setembro. A túa disposición en ataquilla.com ou no Teatro Principal de 10 a 14 horas. Prazo de reserva para os abonados da tempada anterior ata o 21 de agosto. Máis información no teléfono 988-317960 ou na web teatroprincipalourense.com. Teatro Principal de Ourense. Deputación de Ourense.
1: Agencia Garriga, oficina exclusiva de AXA No Carballiño. Tramitamos seguros de auto, saúde e vida. Ofrecemos check plans de aforro e servicios de asesoría fiscal, laboral e contable. Visítanos nas oficinas de Conde Valdellano 27, No Carballiño. Agencia Garriga, máis de 40 anos ao servicio da comarca.
2: Fruterías Doi segue facilitando as compras a todos os seus clientes e como oferta da semana temos
3: nectarina vermella a 1,25€ o quilo.
2: Ven a visitarnos, estamos na Rúa Monxardín no Carballiño e tamén en Santiago, na Estrada, Lalín, Poio e Vila García.
4: Fruterías Doi, calidade e cantidade a prezos con xeito.

0: Pois abrimos xa o espazo de entrevista, como estábamos comentando aí un momentiño. Hoxe nos acompaña o presidente da Asociación Fotográfica O Potiños, Manuel Blanco, co que imos a falar de varias das actividades. Moi bo día, Manolo.
1: Hola, bons días.
0: Bueno, que eu sempre digo Manuel Blanco, ainda que todos, bueno, me chaman Manolo Celta, non?
1: Sí, sí, o meu nome guerrillero, traballador, Manolo Celta, está claro. Bueno, quizá nun momento que tuve intención de cambiarme incluso o apelido, pero bueno, ao final, xa sabes que sobre todo nas zonas pequenas como é a nosa, pues sempre che queda esto de, efectivamente, con mucho, con moito orgullo, pois, pues, o nome de Manolo Celta, pois, pues, encima, está claro.
0: Bueno, pois Manolo Celta que nos acompaña hoxe porque o Potiños, que é unha entidade cultural do Carballiño que non para, pois acaba de terminar unha actividade xa nos está anunciando outra. Pois falamos do Arenteiro Fotográfico que cada ano temos na época estival aquí no Carballiño, que xa hai unhas edicións que se trasladou o mes de setembro e que volve este ano, Manolo, tamén, pois eso, no mes de setembro, coincidindo tamén un pouco coas festas patronais.
1: Sí, de feito, fixémolo ano pasado, fai dos anos, xa, me parece un pouco adiantando un pouco para que a súa primeira etapa coincida cas festas, e efectivamente comenzamos o día 12, sábado, a inauguración no edificio multifuncional que é onde van estar todas as exposicións. Entón, estará desde o 12 de setembro ata o 30 de octubre, por lo tanto, mes e medio para que Carballiño teña a referencia a toda Galicia, casi, que tamén a toda España, pois de ter un evento fotográfico moi interesante e moi importante.
0: Pois van a ser ata data 6 exposicións aquí, nos atopamos un pouco de todo porque temos mostras que corresponden a fotógrafos do Potiños, pero tamén participan outras entidades.
1: Sí, este ano, bueno, para mí é unha alegría presentar tamén a 5 membros de Potiños que se atreven, que son osados, eso está ben, a presentar o seu traballo, non? Pero aparte disto, pois hai xente que ven de Zaragoza, xente que ven de Logroño, que manda as súas fotografías de Sevilla, o sea, temos unha representación moi importante de toda a geografía española, e bueno, já hai moita variación tamén de fotógrafos e de exposicións e de fotografías. Este ano quizá prima un pouco o paisaxe, sobre todo outras historias, pero realmente eu creo que vai ser moi interesante, moi atractivo, desde que invito a que a partir do día 12 de setembro que pasen por o multifuncional, viernes, sábado e domingo, que estaremos abertos de 6 a 9 e media para repasar, revisar, eso todo, divertirse e disfrutar cas fotografías que todo este xente.
0: En ese caso, nos achegamos e vemos as fotografías ou hai algún momento onde teñamos algún guía?
1: Ben, como en casa sempre, tratamos de meter pois, outro tema, outras cousas dentro do Arenteiro Fotográfico. Este ano pois, temos unha masterclass dun fotógrafo premiado universalmente que é Mario Cea, que é un fotógrafo, pois, eu creo que moi atractivo, moi interesante, porque fai unhas cousas que non as fai casi nadie, que normalmente fotografa de animais, pero de noite, co cual é increíble, non? O traballo que leva a complexidade que ten que ter, a paciencia, que é curioso porque este home que toca en unha banda, o sea, que anda por toda España tocando en unha banda e logo podría ser que se relaxe moito con este tema de fotografías. Por lo tanto, ese tema o día 19 ás 5 da tarde na Casa da Cultura, podo decir que a xente pode se inscribir porque é gratuito o cáter, pero lógicamente hasta que se completa o foro. Por lo tanto, non sei, como hai moita petición de toda España e de todos os sitios, pois eu creo que é interesante que a xente que este interesado, pois que vai á página de Potiños, afpotiños.com, de aí que se inscriba, porque sempre van ter preferencia a xente que está inscrita.
0: Pois esta é unha actividade complementaria a esa masterclass co fotógrafo Mario Cea. Isto vai a ser o día 19 e o día 12 tamén se preguntaba Manolo si vamos a ter algunha visita guiada a esas exposicións, porque en moitas ocasións os autores, non, nos explican tamén mellor en que consisten as...
1: Así vai a ser, a innovación vai contar unha parte primeira que un pouco a bueno, o saludo esta xente de Botellos, a xente que venía, logo supongo que nos salvo tamén dos patrocinadores, tanto o Concello como a Diputación, e logo aí este ano temos tamén un atrativo que unha bueno, introducción musical, digamos, que vai correr a cargo de dos membros novos de Botellos. Tanto Alexandre como Sander pues, son xente que está tocando nas bandas por toda Galicia, por tanto, pues, vamos dar un pequeno adiante de un pequeno, digamos, non digo mini concierto, porque vai ser corto, lógicamente, do seu traballo. Despois, sí que é verdad que vamos a hacer unha visita guiada por todas as exposicións de os fotógrafos, que casi todos eles van a estar na inauguración, pues van explicando un pouco o seu traballo, co cual é moi interesante, porque, bueno, tuves unha exposición, podemos dir, que foto moi bonita, tal, pero se te explican, como fixeron, como fan, que traballo levan, pois eu creo que tamén isto é interesante. Non pode ser unha charla de media hora, pero sí unha charla de 5 ou 10 minutos cada fotógrafo. Habitualmente facemos isto, creo que tamén que é moi atractivo.
0: Bueno, pois así se presenta o Arenteiro Fotográfico co prazo xa aberto para Masterclass con esas 16 exposicións que se inaugura o día 12 de setembro. Non é a única actividade que ten en marcha o Botellos, porque ademais de que ten exposicións espalladas por distintos lugares, tamén pois neses días creo que se van a dar a coñecer xa, Manolo, os nomes dos gañadores ou dos finalistas e dos gañadores dese concurso fotográfico temática libre.
1: Como vos sabedes, todos os anos o Botellos organiza un concurso fotográfico a nivel nacional con o tema libre, quer decir que a xente pode presentar as fotografías como desee, tanto da blanco a negro, color, de deportes, do que sexa. Simplemente teñen que ter dúas condicións claras. Unha é non haber sido presentadas antes a outros concursos ou premiadas, sobre todo tamén que non estén expostas en redes sociales anteriormente. Isto levamos un pouco ao seguinte paso, non? O xogador xa se reuniu esta semana pasada, o xogador composto a mes por tres fotógrafos profesionales de Carballiño, dúas persoas máis, unha do Concello, outro do Centro Comercial Aberto, un secretario que é de Botellos, con voz pero sin voto, decidiron entre as 250, máis ou menos 240 fotografías presentadas, seleccionar 20 fotografías que son as finalistas e as que en teoría van estar na exposición do Arenteiro Fotográfico. Desas 20 fotografías escóllese 3 que serían a primeira, a segunda e a terceira, que son as premiadas. Hasta aí todo ben, prácticamente fixose iso, levaron bastante traballo, pero despois o que fai a xunta directiva é pasar esas fotografías por un tamiz para ver se cumplen os requisitos, lógicamente, dos estatutos, ou dos outros, perdón, das bases da convocatoria. Isto é di que non poden estar en redes sociales anteriormente. Iso faise en teoría con efecto de que a xente do xurado non conozca de quen son as fotografías, e tampouco que poden estar premiadas presentadas en outros concursos. Isto levou a detectar que a mellor isto hai que cambiar, non sei, as bases ahora que regularlas e ponerlas un pouco máis digamos que teñan as cosas moi claras e que a mellor non teñen que ter tantos requisitos, non, si, tenemos que verlo, pero bueno, xa é outro tema. O que xa é verdade que as bases neste momento estaban na folla de inscripción onde se facían, e desas 20 fotografías hai 4 fotografías que efectivamente incumplen estas normas. Por tanto, mañá que reúnese a xunta directiva bueno, vai ser tomar unha decisión sobre o que se fai e darase a conocer públicamente xa o nome dos ganadores.
0: En todo caso, Manolo, pues é un concurso donde participa moitísima xente. De feito, creo recordar que este ano animábades especialmente a participar a xente do Carballiño, porque participa moita xente con fotografías, claro, de lugares ou de temas que ás veces un fotógrafo aficionado non pode abarcar.
1: Así é, sí, entonces, si é verdad, podese decir, pelo menos polo que me diga a min a xente que leva este tema, que o tesoureiro, ou o secretario, perdón, dos do xurado, que hai bastante xente de Carballiño, de Botellos tamén, que presentaron fotografías, o cual tamén iso, pois, é moi atractivo, e a mellor obríganos, entre comillas, en un próximo año, pues convocar un premio especial solo para gente de aquí también, o sea, dentro do que do concurso libre, pues hacer un premio o buscar una manera de premiar a esa gente para que participe. Por lo tanto, creo que sí, que es muy atractivo, muy interesante que a gente también se motive para hacer estas cosas.
0: Bueno, pois nestes días coñeceremos logo ese resultado despois dese pequeno atranco que vamos a solventar esta semana. E logo agora que falábamos, non, de xente de aquí que fai fotografías, precisamente na xornada de mañá temos unha presentación en o Zoco. Tenemos aquí un fotoxornalista que ademais é da nosa contorna porque é do Ribeiro, Brais Lorenzo, que bueno, nos vai a falar da súa trayectoria, do seu traballo e especialmente da obra Terra Queimada, pola que acaba de elevarse o premio WordPress de foto, un dos máis prestixiosos. Manolo Blanco, vas a ser o seu presentador, o seu acompañante nesta presentación.
1: Sí, por parte de Zoco, que sempre é unha empresa, unha librería que sempre ten bastante iniciativa e organiza cousas, pois conseguiron, porque vamos, eu felicitenos esta mañan dos 5 anos, vai felicitados pola idea, porque conseguir que un persoaxe como Brais Lorenzo venha ao Carballiño a mostrar o seu traballo, bueno, conseguirlo porque mi amigo de unha rapaza que estuvo presentando un libro fai pouco, e a través del, pois escribo un home francamente agradable, moi amable, sobre todo moi disposto a estar presente en todas estas cosas, e por lo tanto para nos é unha honra poderlo presentar. Falaron con Potiños por si nos apetecía, claro, desde o primer momento dixemos que sí, entón vamos a estar aí con Brais Lorenzo, que a xente que se anime a acercarse ali a 8 da tarde mañá, podes decir que xa hai moita xente que nos chamou de Orense, incluso de Vigo, que van a vir a presentación, ¿no? Por lo tanto, bueno, trataremos de disfrutar das súas verbas, das súas fotos tamén que van a estar, van a proxectar ali, porque é un sitio pequeno que non servía moito para colgalas, sino que simplemente para proxectalas, e el mismo pues, irás comentando. Creo que va a ser un evento francamente agradable, do cual podemos estar juntos e poder colaborar.
0: Pois esta cita vai a ser mañá ás 8 da tarde en O Zoco, na rúa Curros Enríquez do Carballiño. Pois ben, pois por hoxe nada máis, agardamos logo coñecer nos próximos días eses gañadores do concurso de temática libre que organiza cada ano Potiños, e tamén que o Arenteiro Fotográfico este ano sexa todo un éxito. Graciñas pola visita, Manuel Blanco.
1: Moitas gracias a vos.

es música de gaita, música para amenizar esta xornada de martes 18 de agosto. E por que de gaitas? Pois porque estamos agora nun momento no que xa se está preparando a volta ao cole, pero tamén a volta de asociacións, de colectivos culturais que despois do parón de verán van a volver, por exemplo, a impartir clases, como é o caso da Escola de Gaitas do Concello do Carballiño, por exemplo, da Banda de Gaitas do Carballiño. Isidro Vidal, que é un dos nosos colaboradores habituais, pois foi un dos impulsores de que esta banda de gaitas volvese a formarse despois de anos desaparecida. Así que chamamento quen queira formar parte da banda de gaitas do Carballiño. Aberto xa o prazo de matrícula para o novo curso para o 2026-2027. A agrupación ten banda de gaitas, grupo de pandeireta e grupo de baile, así que en calqueira das tres modalidades vos podedes apuntar a ver a formación en armónica galega, danza galega, canción e pandereta e percusión tradicional, e haberá modalidade individual e colectiva para as clases. E tamén en CEA están buscando xente para a Escola Infantil de Gaitas, que se fundou esta banda en 1988 e que en este caso conxuga a xente experta con xente nova que queira incorporarse. Tamén están en esa etapa de captación de novo alumnado para o próximo curso. Pois é unha sorte ter a oportunidade de ter estas dúas opcións. Temos unha terceira tamén, a Banda de Gaitas e Danzas do Irixo, que tamén continúa crecendo, que incorpora cada ano novas xeneracións para fomentar a música tradicional. Tamén unha banda con unha ampla trayectoria que despois de unos anos de baixón que volveu a coller impulso grazas a alumnos que se formaron nesa escola e que agora lle queren dar tamén un novo impulso, como decíamos, e que tamén queren fomentar esa paixón pola música e a danza tradicional. Pois o dito, que é unha sorte que temos esas tres formacións, e hai algunhas máis, pero estas tres formacións aquí moi pretiño da casa, que teñen que ver coa música tradicional e que están buscando xente. Así que se vos interesa música tradicional en función de onde vivades ou onde vos sexa máis cómodo, vos podedes informar nestas tres agrupacións de cara a comezar o novo curso formativo. Claro que tamén non só formarse en música tradicional, senón tamén ter o placer de escoitala. Así que agora, antes unha pequena pausa, imos a seguir escoitando un pouquiño de música e enseguidinha estamos de volta.

0: Radio Carballiño, Cadena Ser, en el 89.5.
1: Ferretería Botana, no Carballiño, en Maside. Todo lo que precisas para casa, proyecto o reforma. Estufas de peles, pintura, perfilería metálica. Productos para o cuidado da piscina e mobiliario de xardín. En Ferretería Botana atoparás calidade, variedade e o mellor asesoramento. Somos distribuidores oficiais de Anova, marca de referencia para os teus traballos de agricultura e xardinería. Visítanos nas tendas da Avenida de Pontevedra, no Carballiño, en a Rúa Principal de Maside.
2: Agora na estación de servizo de Dacón, surtidor eléctrico e de autogás, únicos no Carballiño. A calidade dos combustibles Cepsa e as ofertas de Carrefour Express, súmase a recarga eléctrica e de autogás. Todo na estación de servizo de Dacón. E chamando o 988-530237, gasóleo a domicilio con gasóleos Maside. Estación de servizo de Dacón, innovando cada día.
3: Fuca Técnico Xoán 23, máis de 35 anos o servizo do Carballiño e comarca.
4: Estamos en Rosalía de Castro 27 ou para calquera dúbida no 988-27-1562.
3: E lembra que ofrecemos parking gratuito para os nosos clientes. Psicotécnico Xoán 23, o teu psicotécnico no Carballiño.
5: En Bo Peixe marcamos a diferencia. Cos conxelados de máxima calidade, peixes, mariscos, verduras, precociñados, bacallau salgado e as mellores conservas da ría en Bo Peixe. E, por suposto, a merluza austral do pincho que a nosa flota pesca e conxela para que desfrutes na túa mesa. En Bo Peixe, en Margarita Taboada 10, no Carballiño.
6: En 1999 nuestro lema era: si lo dice el SER, es. Y aunque en este tiempo muchas cosas han cambiado, nuestro compromiso con la verdad sigue siendo el mismo. Porque pase lo que pase, hoy por hoy está aquí para contártelo. Hoy por hoy, Cadena SER, el poder de la conversación.
7: Pois seguimos repasando a actualidade. Neste martes 18 de agosto, moita precaución, siguen subindo os termómetros xa a esta hora, e máis que van a subir, porque hoxe temos alerta por clima extremo nas terras do Carballiño e do Ribeiro, sobre todo no Ribeiro, donde está previsto que concellos, varios concellos desta comarca cheguen a quedar os 42 grados na zona da Conca do Miño. 42 grados de temperatura previsto para hoxe, 40 teremos no Carballiño, que xa tamén lle chega, como decíamos, pois avisos meteorolóxicos importantes, alerta laranxa e vermella incluso por esas altas temperaturas, decíamos 42 grados, o que se prevé en concellos como Arnoia, Beade, Carballeda de Avia, Castrelo do Miño, Cenlle, Cortegada, Leiro e Melón, e tamén en Ribadavia, en Punxín ou en San Amaro está previsto que cheguen hoxe a esa temperatura, sobre todo pois a eso das 2, 3, 4 da tarde. A pesar de que despois pode comezar a refrescar, tampouco vai a facer moito, porque as mínimas suben e vanse situarnos 18 grados, pero bueno, en principio a recomendación é que al menos ata 6-7 da tarde, si é posible, estemos en zonas frescas, non se fagan traballos no exterior, moito menos o sol, bueno, que teñamos moita precaución con esta vaga de calor, que afortunadamente vai a durar pouco. Se un día de temperaturas extremas, mañá comezan a baixar, aumentará a nubosidade e logo a partir do xoves temos un cambio radical e nos vamos a situar en máximas de tan só 24 grados, o sea, máis de 10 grados de diferencia de temperatura, con ceos máis cubertos e incluso con posibilidade de alguna precipitación. Precipitacións máis que necesarias, porque se estamos contando nestes días eses problemas que hai co abastecemento de auga xa en varios concellos, moitos deles xa publicaron bandos pedindo á cidadanía un consumo responsable, e é que, bueno, xa sabemos, en verán, aquí na nosa contorna, a maior parte dos concellos incrementan a súa poboación e, por tanto, tamén se incrementa o consumo. Concellos da nosa contorna, por exemplo, Cea, San Amaro, Boborás, tamén concellos como Cortegada, Melón ou Leiro emitiron bandos para recomendar á poboación un consumo responsable. En Leiro, en Serantes, o concello levaría suministrando auga mediante cisternas porque a presión da auga é tan baixa que non chega ás zonas máis altas do concello. Situacións que se están a vivir neste momento en varios concellos porque estamos en un período de seca intenso con todo o mes de xullo prácticamente sen chuvia, con moita calor como hoxe nesta xornada e co caudal dos ríos baixo mínimos porque estamos en mínimos históricos en canto aos caudais da maior parte dos ríos, así que pues eso, que fai falta que chova. Nos estamos atopando con, ademais de calor extremo, pues eso, pouca auga nos ríos, problemas de abastecemento en algúns concellos e ademais pois esa alerta por risco extremo de incendios, por exemplo, nos puntos onde hai calor extrema, onde están en aviso laranxa ou vermello por calor, pois o certo é que hai que extremar as precaucións porque é máis fácil que si se produce un incendio se propague con rapidez. E máis cousiñas, comentábamos na portada deste programa, a Xunta de Galicia vende licitar por casi 840.000 euros a obra destinada a posta a punto de mellora da estación depuradora de augas residuais de CEA, unha actuación para resolver as deficiencias técnicas desta infraestructura e dotala de sistemas tecnolóxicos para un funcionamento automatizado. Xa sabemos que a depuradora de CEA leva anos dando problemas e sen prácticamente funcionamento, así que grazas a este investimento, grazas a esta obra, pois se vai a poder realizar esta nova infraestructura para sustituir as dúas bombas actuais, instalar un caudalímetro novo e unha arqueta con dúas canles, ademais de intervir no sistema de pretratamento das augas residuais. O mal funcionamento da depuradora de CEA afecta tamén a concellos como de Carballiño, que recollen a auga máis abaixo. Se esta depuradora non funciona, non está tratando ben a calidade da auga. Así que está previsto tamén o cambio das bombas de recirculación a destinada a purga dos lodos e tamén a deshidratación, o equipo de deshidratación manual que se vai a cambiar por un automático. Tamén se van a mellorar as instalacións onde se ubica a estación depuradora e o prazo para presentar as ofertas por parte das empresas interesadas remata o 16 de setembro. Unha vez resolto o procedimento, a adxudicataria disporá de 12 meses para realizar as obras, de maneira que, bueno, máis un ano vai a levar todo este proceso. Esta actuación enmárcase no convenio de colaboración suscrito entre a Xunta e o Concello que ten un importe total de máis de 1 millón de euros. A Augas de Galicia asume o 80% do custo de renovación da depuradora e o goberno local, o goberno de CEA, vai a chegar o 20% restante. Pois un deses grandes proxectos para o Concello de CEA, moi agardado, que leva tempo ata que chega este momento xa da licitación da obra, leva tempo traballándose en conseguir este obxectivo. Tamén, en outro punto de a nosa xeografía comarcal, no Ribeiro, Viña Costeira leva tempo traballando nun proxecto pioneiro, en este caso, para avanzar na introducción de a sostibilidade acompañada da digitalización nos viñedos. Un proxecto pioneiro que se está levando a cabo coa colaboración de Xunta, empresas e universidades, que consiste en combinar a viticultura regenerativa e a digitalización, buscando novas fontes de enerxía, buscando o aforro de auga e de enerxía tamén, e buscando pois que o impacto en canto a esa huella de carbono sexa o mínimo posible. Este é o obxectivo dun proxecto experimental que se chama Civitas. Conta cunha inversión de 1,26 millóns de euros, dos cales 760 40.000 son los que aporta a Xunta. Participan varias empresas e también a Universidade de Vigo na súa sede no campus de Ourense. Onte o conselleiro de Educación, Ciencia e Universidades, Román Rodríguez, se achegaba talí ata Viña Costeira para ver ese traballo innovador que se está facendo para esta viticultura digital e sostible, coa colaboración, decíamos, de empresas, universidades e centros de coñecemento. É unha iniciativa pioneira que se vai a levar a cabo no Ribeiro e en Valdeorras. O objetivo vai a ser pois optimizar os recursos naturais, a auga e os fertilizantes, recuperar a biodiversidade e avanzar cara a autonomía energética. E todo isto buscando non perder a competitividade, buscando manterse e incluso aumentar presencia nos mercados. Pois este é o modelo no que se está a traballar de cara a unha agricultura de cero emisións e máis sostible, e no que se está a traballar, como decíamos, un modelo innovador, pioneiro, que conta coa colaboración de científicos, de universidades e de empresas, ademais da administración autonómica. Pois nos situamos a 1:45, facemos un alto no camiño e seguimos repasando actualidades.

que se xana contraportada de este programa repaso tamén a outras cuestións que temos na xenda. Falábamos con Manuel Blanco da Asociación Fotográfica O Potiños de ese concurso de fotografía libre cuyos gañadores coñeceremos en próximas horas, tamén do Arenteiro Fotográfico. Recordovos que entre as súas actividades haberá 16 exposicións e unha masterclass que en este caso xa ten aberto o prazo de inscripción que se vai a desenvolver no marco desta iniciativa. En concreto será a masterclass do fotógrafo Mario Cea, que gañou máis de 80 concursos a nivel nacional e internacional polas súas imaxes de animais. Pois nada, que podemos acudir a unha clase con este fotógrafo que será o 19 de setembro e as inscripcións están abertas xa dende hoxe. É gratuita, pero o aforo é limitado, de aí esa necesidade de inscribirse. E tamén Manuel Blanco nos falaba de outra actividade que ten que ver coa fotografía. Mañá en O Zoco, ás 8 da tarde, o fotoxornalista Brais Lorenzo, acompañado do propio Manuel Blanco, vai a presentar, pois vai a falar da súa reportaxe fotográfica Terra Queimada, na que recolle fotografías da vaga de lumes do pasado ano na provincia de Ourense e que se levou o premio WordPress Foto, un dos máis prestixiosos a nivel internacional. Brais Lorenzo e do Ribeiro, e mañá vai a estar en O Zoco en esta actividade, en esta charla moi interesante a que podemos acudir tamén de balde. E hoxe, ás 8 da tarde, Xosé Prada vai a presentar o seu libro É Hora de Contar no Colexio de Maside. Xa fixo a súa primeira presentación no Carballiño, na Escolma. Xa presentou o libro en outros puntos da comarca e hoxe turno para o Concello de Maside. Xosé Prada vai a presentar este libro no que recopila relatos, moitos deles basados en historias reais, en historias que teñen que ver coa súa profesión no sur. Anécdotas variadas, pois con certo toque de humor que plasma en unha serie de relatos que recollen este libro É Hora de Contar, que vai a presentaros ás 8 da tarde no Colexio de Maside. Óscar Gonfer, o arquitecto municipal, vai a ser quen o acompañe nesta presentación. E de cara a fin de semana xa imos facendo plans, porque temos unha nova edición da Feira do Estoc do Carballiño Centro Comercial Aberto dende o vendres, sábado e domingo, para irnos de compras sen sair da Praza Maior. Alí van a estar como cada ano ubicados os stands donde os comercios adheridos a esta Feira do Estoc nos van a ofrecer todo tipo de oportunidades. Xa sabedes que suele ser o peche de tempada e, por tanto, os descontos son moi, moi reducidos. Nos atopamos todo tipo de artigos neses stands e, que ademais o CCA, como cada ano, premia as compras con un sorteo. 150 euros en vales de compra e o que se vai a sortear nesta nova edición da Feira do Estoc. Xa sabedes, con prezos de escándalo, venres, sábado e domingo na Praza Maior Carballiñesa. Tamén vamos a ter cita coa gastronomía e a música esta fin de semana en Cenlle. O motivo, pois, que temos o Festival Espíritu Ribeiro, un festival que puxeron en marcha tres concellos da nosa contorna: Castrelo de Miño, Cenlle e Arnoia. Cada ano organiza o evento un concello e este ano o turno é para o Concello de Cenlle, que vai a acoller esta fin de semana no Campo do Cabalo en Laias as actividades. Sábado e domingo chega o Espíritu Ribeiro, que nacía co obxectivo de promocionar os viños destes tres concellos e que se converteu en todo un festival de gastronomía, viño e música. Conta coa colaboración dos concertos do Xacobeo e, por tanto, nos trae actuacións de luxo. O sábado 22 temos Masia con Pablo Estevez, dirixida a todos os públicos, especialmente os máis cativos, a partir das 8 da tarde. Ás 9 da noite, actuación de Cómplices, un dos grupos míticos dos anos 80 e 90. Ás 11 da noite, Montoya e Carmona serán quenes ofrezcan o seu espectáculo musical. O domingo, homenaxe a Buenavista Social Club, ás 7:30 da tarde, e a partir das 9:30, o Cayman Folk Rock. Todo ello acompañado tamén pola tarde de hinchables de auga para os máis cativos.
todo ello acompañado también de degustación de productos, de artesanía también, de artesanía de Galicia. Habrá obradoiros de artesanía de Galicia también, no marco de fin de semana, como decíamos, todo ello acompañado también de gastronomía y bo viño do Ribeiro. Tamén temos Cine en Piñor para a xornada de xoves 20 de agosto ás 10 da noite na praza da localidade do Arenteiro en Piñor. Vaise proxectar a película Rondallas no marco desta iniciativa que está levando o cine a todos os concellos. Bueno, que xa todos podemos disfrutar desta película dirixida por Daniel Sánchez Arévalo dentro do Circuito Provincial de Cine do Verán da Deputación de Ourense. Pois unha película que ademais fala moito de aquí, de Galicia, dun pobo mariñeiro no que os veciños deciden que xa é hora de recuperar a ilusión tras o naufraxio dun barco pesqueiro e volven a unirse e poñen en marcha unha rondalla, unha agrupación de música tradicional de nenos ata maiores para competir nun concurso contra pobos veciños. Bueno, unha película salpicada de humor entrañable e que podemos disfrutar gratis ao aire libre na sesión proxectada para este xoves 20 de agosto ás 10 da noite en Piñor. E tamén este mes tivemos varias citas de O Son dos Colleiteiros Festival, que os colleiteiros do Ribeiro puxeron en marcha hai uns anos para unir tamén o viño, a gastronomía e a música nas pequenas adegas da zona do Ribeiro. Así que, pois, cada fin de semana unha adega acolle un espectáculo musical acompañado de degustación de gastronomía e viños. O Son de Colleiteiro, despois de varios fines de semana de actividade, chega ao seu fin e vai a despedirse en Rivadavia o 22 de agosto. Nesa xornada de sábado ás 8 da tarde, a la Alameda de Rivadavia encharase de música e sabor con esta festa na que teremos, por exemplo, a Comando Curruxás poñendo a música dunha foliada popular acompañada de viño dos colleiteiros, de polveira, petiscos e moita festa. Participan varias adegas, decíamos, da nosa contorna, e a asistencia do público é libre e a aberta a todos vos que queirades sumarvos a partir das 8 da tarde este sábado con viño, música e tradición para despedir os Son dos Colleiteiros. Pois iso, que por festas non será. Ademais, estamos xa preparando outros grandes eventos. Esta semana vais a presentar tamén a Festa da Vendima. O último domingo de agosto chega esta cita no Concello de Leiro, tamén unha cita marcada pola tradición, na que, xa sabedes, saen a rúa esas carrozas que recrean os antigos oficios da vendima, na que, bueno, pois veciños e asociacións se caracterizan tamén engalanan esas carrozas e todo elo tamén, pois non só centrado nas carrozas, senón centrado tamén na cultura e na promoción do viño. Unha programación de actos que está xa prácticamente preparada e que vai a incluir como pregoeira este ano coa actriz Mabel Lozano, que é veciña de Levosende e que vai a estar aquí nas terras de Leiro, do Ribeiro. Mabel Lozano é unha recoñecida actriz, bueno, pois eso, que é veciña de Levosende. Así que ata aquí se ven para facer o pregón da Festa da Vendima deste ano. A celebración festiva ten o seu día grande o domingo, pero decíamos que ten un programa de actos que xa comeza o sábado. Vai haber unha ludoteca infantil, unha festa de apertura a Mostra de Viños, que cada ano nos trae o mellor das nosas adegas tamén, en este caso Mostra de Viños, sábado e domingo. Tamén o sábado haberá música en directo e o domingo, como decíamos, o domingo 30, o día grande, coa recepción de acios, concurso e exposición, co pregón na Praza do Cruceiro a cargo de Mabel Lozano ás 12 do mediodía, e despois, a partir das 12:15, co desfile de carrozas pola rúa Gabino Bugallal, e que vai a estar acompañado ese desfile de carrozas, como cada ano, de esa ruta concentración de coches clásicos. Todo elo para a xornada do domingo, decíamos que o día grande da Festa da
vendima e que logo continuará co xantar popular no Salgueiral e tamén con distintas actividades deportivas e musicais pola tarde, con un concerto de corais a 8 da tarde, unha actuación musical tamén no Salgueiral a partir das 10. Todo isto para o sábado 29 e domingo 30 de agosto. Tamén en Rivadavia, Festa da Historia, o sábado, como marca tradición, o último sábado de agosto, tamén con moita actividade. Rivadavia xa se está engalanando para volver o medievo esa fin de semana, o seu día grande do sábado, pero tamén ten actividades xa venres, sábado e domingo. Que, por certo, que Rivadavia xa vai correndo, que xa presentou tamén a programación para as festas do Portal, que teñen lugar a comezos de setembro, antes das festas do San Cibrao, da que aínda non temos programación, tamén que xa nos vamos achegando a setembro, xa vamos pensando tamén nestas festas patronais en Rivadavia, no Carballiño, que logo chegan. E nos vamos chegando ás 2 da tarde, momento de poñerlle o punto final ao programa de hoxe. Xa sabedes que a información continúa na SER durante todo o resto do día, que mañá voltamos ás 12:30 como cada día coa información local, e que tamén a través das nosas redes sociais, a través do Facebook de Radio Carballiño, poderes non só escoitar as entrevistas do día, senón que tamén aí vos actualizamos calquera novidade. Graciñas, como sempre, por acompañarnos, e que disfrutedes da tarde.